नरे खं नमो हं नक्रो हं नद्रो हं नद्वय खं न कर्मं न वर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं अपेखं योनि स्वरूपं सदा